0: 48 يوما لانتخابات الكنيست. الأحزاب قدمت بالأمس قوائم مرشحيها في الموعد الأخير لتقديم القوائم التي ستخوض انتخابات الكنيست 26. اللجنة المركزية للانتخابات استلمت 38 قائمة، من بينها القائمة العربية الموحدة مع سيجالوفيتش، والمشتركة الثلاثية الجبهة التجمع والعربية للتغيير. جعفر فرح ليس موجودا في الجبهة، فاتن غطاس بداخل الجبهة. بالأمس أيضا بريطانيا وفرنسا تعلنان عن منع استيراد منتجات المستوطنات، وينضم إليها 10 دول أخرى. ماذا عن هذا التصعيد؟ هل الحديث عن كرة ثلج ستزداد حجما، أم إجراءات حاليا اعتيادية ردا على ما يجري في المستوطنات؟ وتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الليلة الماضية أطلقت إيران صواريخ باتجاه الأردن والقواعد العسكرية الأمريكية هناك، وذلك ردا على هجوم نفذته الولايات المتحدة على ناقلات نفط إيرانية. على الأجندة سنكون مع امتحان بيزا الذي يظهر تراجعا كبيرا في الرياضيات والعلوم وفهم المقروء. وزارة التربية والتعليم والوزير يوآف كيش ينشرون نتائج امتحان الميتساف. واليوم حملة خاصة للشرطة، شرطة المرور في جميع أنحاء البلاد، سنكون مع هذا الملف. ولا شك الرياضة، دوري الأبطال، ريال مدريد يفوز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف. أهلا بكم، أسعدتم صباحا مستمعينا في كل مكان. يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم. برنامج على الأجندة أنتجت البرنامج لينا شحاد رزق ورانيا رشيد أبو نمر. أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية وفي الراديو المصور ناصر سعيد. ضيفي الأول هو وزير الطاقة والبنية التحتية، عضو الكابينت السياسي والأمني، الوزير إيلي كوهين. أصار إيلي كوهين صار نيرجا في تشتيوت خبر بكابينت المدني بتخوني. شلوم لخا في بوكر توب.
1: شلوم بوكر توب.
0: بشوتخا أدوني أصار نتخيل بعينيني مدنيين وخاكخ نعفور لبوليتيكا وبخيروت. أصار كوهين، أيم إسرائيل نمتسيت اليوم بعيتسمو של תהליך בידוד מדיני אולי הולך ומתרחב בעקבות הודעת החרם של בריטניה וצורפת ועוד 10 מדינות שהודיעו על סנקציות נגד ההתנחלויות, או שמדובר כאן אולי בצעדים נקודתיים וסמליים בלבד?
1: יש מטיפות בין אותם מדינות, וזה לא משהו שנוצר עכשיו, אבל מנגד אנחנו רואים מדינות אחרות שמחדשות את היחסים עם ישראל, כמו בוליביה שהיחסים איתה היו בחודשו, כמו קולומביה שנתקעת היחסים והיו בחודשו. ולכן אנחנו רואים שיש מקומות של מדינות מסוימת שיש אולם אתגרים, ויש מדינות שיש אותם פריצות.
0: כן, סליחה שר כהן, אנחנו לא שומעים אותך, אולי תשנה את המיקום שלך ברשותך כדי שנמשיך עם הרעיון. אמרת, אתה רואה שיש פריצת דרך עם מדינות ויש אתגרים עם מדינות, אבל אלה לא סתם מדינות. בריטניה וצרפת אלה מדינות שהיו בחסים מצוינים עם ישראל כל הזמן.
1: אני חושב שבמהלך השנים האחרונות היה קצת יותר מתיקות בין היחסים. מדינת ישראל נלחמת על הביטחון שלה אחרי השביעי לאוקטובר. אנחנו רואים את אותן מדינות, את בריטניה, שלא נחצת את צעדים מול הרשות הפלסטינית, שהרשות הפלסטינית היא זאת שחתומה על מהלך של pay for slave, מהלך שבו היא משלמת כספים למי שרוצח יהודים. ואני רואה כאן את הצביעות של אותו שר חוץ בריטי שהייתי מצפה שיעשה את אותם צעדים. מדינת ישראל, מדינה שהיא שומרת חוק, מקפידה על הדינה הבינלאומי, ולכן צביעות זה לא דבר שהוא חדש.
0: אוקיי, האם לדעתך מדיניות הממשלה בנושא ההתנחלויות ואלימות חלק מהמתנחלים ומדיניות הסיפוח ביהודה ושומרון תורמת להתרחקות אירופה מישראל, וזה מה שכותבים חלק גדול מהפרשנים היום בבוקר תחת הכותרת אנחנו אשמים, וכל זה השר אלי כהן מצטרף גם לביקורת שהשמיעו במשך חודשים בכירי מערכת הביטחון לכל אורך הדרך, שאמרו שזה האיום האמיתי. המתנחלים, אלה האיום האמיתי על ישראל, ואפילו אמרו שזה לא איראן, וזה ציטוט.
1: המתנחלים הם מלח הארץ, הם מתיישבים ביהודה ושומרון, שזאת כבלי אבותינו. בין הירדן לבין הים תהיה רק מדינה אחת, מדינת ישראל. יחד עם זאת, יש כאלו שלוקחים את החוק לידיהם, איזה קומץ קטן, ואני לא מקבל את זה. וכל מי שעושה פרעות צריך לפעול כנגדו, להעמיד אותו למשפט. הגורמים היחידים שיכולים לפעול במדינת ישראל זה צה"ל והמשטרה. וכל אותם גורמים, שוליים, קומץ שעשה פעילות בלתי חוקית, כמובן צריך לפעול כנגדו ככתב אישום, ואסור לאפשר את הדבר הזה בפעולות כאלה ואחרות בניגוד לחוק.
0: אתה אומר שהממשלה לא צריכה לעשות חישוב מחדש בכל מה שקשור למדיניות ביהודה ושומרון.
1: יהודה ושומרון, אנחנו הולכים לחזק אותה, אנחנו הולכים להקים עוד יישובים נוספים, אבל מן הצד השני, באותם מקרים בודדים, שיש גם כאלה שאינם שומרים על החוק, עושים את זה פרעות כאלה ואחרים, צריך למצות איתם את הדין. אסור לעבור על זה לסדר היום. כל מי שלוקח את החוק לידיו במדינת ישראל, צריך לפעול נגדו ולהגיש נגדו כתב אישום.
0: אתה דוחה את הביקורת, השר אלי כהן, שאומרת שאולי ראש הממשלה בנימין נתניהו נגרר אחרי סמוטריץ' ובן גביר, ושיקופים עליו את המדיניות הזו ביהודה ושומרון.
1: ראש הממשלה הוא לא נגרר, ראש הממשלה הוא מוביל את המדינה, מנהיג את המדינה, שומר על ביטחון ישראל, הפך את ישראל למעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. כל מי שחשב להתעסק עם מדינת ישראל ולא נמצא איתנו, לא סינואר, לא נסראללה, לא חמינאי, לא אסד של נאס על נפשו. אני מציע לכל אחד, לפני שהוא חושב להתעסק עם מדינת ישראל, לחשוב טוב מאוד שהוא לא יסיים כמו אלו שקדמו לו.
0: אוקיי, עוברים ברשותך לפוליטיקה, כבוד השר אלי כהן. חשיפה של עיתון הארץ אתמול על זה שראש הממשלה קיבל התראה מנשיא האמירויות, תשפיע על קמפיין הליכוד? יש מי שאומר שהקמפיין קיבל מכה חזקה, תזמון ממש לא טוב.
1: קודם כל, מדובר כמובן בשקר מוחלט. כמובן ש...
0: אבל האמירויות לא חישו. זה מאוד מעניין.
1: אני אומר לך, האמירויות כמובן שלא אישרו את אותה הידיעה. כל שיחה בין מדינות יש לה תיעוד, שותפים לגורמים ביטחוניים. אז בבקשה, בוא נראה את הדעות, את התעוד. אני יודע את ראש הממשלה, איך הוא רואה, איך הוא מנהל את הקבינט בנחישות. אין אף אחד עם ניסיון כמו שלו. מי שמפיץ שקרים פה אלה, רוצה שנתעסק במה שהיה לפני השביל אוקטובר. ואלה בדיוק אותם גורמים. אופוזיציה. שקראו למדינת ישראל להיכנע. ולכן, מדובר בהחלט בשקר מוחלט.
0: בשקר מוחלט, אתה אומר.
1: ואפשר להיות גאים. במעמדה הביטחוני של מדינת ישראל כיום באזורנו.
0: אוקיי, למרות שהאמירויות לא חישו.
1: האמירויות לא אישרו כמובן, ואני אומר לך ששיחה כזאת, כפי שאומר ראש הממשלה, לא הייתה.
0: לא הייתה.
1: ובוא לא נשכח שכל גורמי מערכת הביטחון אמרו, גם ערב השביעי באוקטובר, שחמאס מורתע, שאין שום, שהחמאס... לא מתכוון לבוא ולפתוח בפעולה, ואנחנו בהחלט פעלנו מאז לשים את ישראל בעמדה ביטחונית חזקה מאוד במזרח התיכון.
0: Okay.
1: היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה, עוטף לבנון נמצא בתוך לבנון, עוטף סוריה נמצא בתוך סוריה. איראן חוששת מלתקוף את ישראל, ככה שבהחלט אפשר לראות את העוצמה של מדינת ישראל.
0: כמעט כל הסקרים, השר אלי כהן, מראים שהבחירות הפעם צמודות. אם המספרים אחרי הבחירות יאפשרו ממשלה רק באמצעות תמיכה של רעם או מפלגות ערביות אחרות, האם הליכוד ילך למהלך כזה או יפסול מראש כל שיתוף פעולה כזה או אחר?
1: הליכוד פוסל מראש כל מפלגה שהיא לא ציונית, שלא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שלא מוכנים לגנות את החמאס כארגון טרור, שמדברים כנגד חיילי צה"ל, ואכן התשובה היא חד משמעית, לא נשב עם רע"מ.
0: אפילו אם זו רק הדרך היחידה להקים ממשלה.
1: חד משמעית לא נשב איתם.
0: אוקיי, כמה מינימום מנדטים צריך הליכוד בפועל כדי להקים ממשלה?
1: הליכוד צריך, כל הימין צריך 61 מנדטים.
0: לא, הליכוד, הליכוד, אני מדבר על הליכוד, כבוד השר.
1: תראה, בסוף היום אתה צריך ליצור קואליציה. גם אם הליכוד מגיע לכמות כזאת או אחרת של מנדטים, זה לא אומר כלום, צריך לראות שסך כל הימין מגיע, ואני מקווה שהליכוד יעבור את ה-30 מנדטים באופן משמעותי.
0: אז 30 פלוס מנדטים.
1: אני אומר שוב, מה שקובע זה כמה מנדטים יש לכלל המפלגות בימין. וצריך שיהיה 61. ואני מקווה שהליכוד יקבל כמה שיותר מנדטים.
0: יש בליכוד חשש שאייזנקוט יקים ממשלת מיעוט. עד כמה המהלך הזה באמת שוקל אותו אייזנקוט, לפי מה שאתה יודע?
1: אומר את זה. הוא אומר שהוא גם עם 56-57 מנדטים מתכוון להקים ממשלת מיעוט, ולכן צריך להקשיב למה איזנקוט אומר.
0: מה זה אומר מבחינת הליכוד? מה זה משנה?
1: מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להבטיח שאנשים יצאו להצביע.
0: אוקיי, אז שר כהל, אם אתה מקבל את העמדה שאי אפשר להחרים ציבור של 20% מהאזרחים הערבים, ואז לתלונן שאין רוב להחלפת הממשלה, ואתה אומר, אוקיי, המשותפת לא מגנה את חמאס, לא אומרת שחמאס ארהב, חמאס זה טרור, גם רעם, אפילו מנסור עבאס הלך רחוק, הכי הרחוק שיש, והליכוד לא מקבל אותו. הנה, הצהרת משותפת אתמול של האופוזיציה, אולי מנסור עבאס לא השתתף בה, אולי עדיין רוצה לפתוח דלת בפני הליכוד, שמי יודע, אולי אחרי הבחירות תהיה חברה כזו אולי.
1: אנחנו אומרים קודם כל אחד, עד היום לא שמענו את מנסור עבאס מסכים להגדיר את החמאס כארגון טרור. שתיים, להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לדבר נגד אלו אצלו שגינו את חיילי צה"ל. ולכן אם אתה רוצה להיות שותף מלא, אתה צריך להכיר במדינת ישראל. ולא לדבר נגדה או לפעול נגדה, שתי פעולה עם אלו שרוצים להיות נגדה.
0: השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר בקבינט המדיני ביטחוני, תודה שדיברת איתנו, השר אלי כהן. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אז הנה כאן הוזיר אלי כהן. وزير الكوين طبعا وزير الطاقة والبنية التحتية عضو الكابينات السياسي والأمني في هذا الحوار الخاص مع برنامج على الأجندة هذا الصباح تطرق لمواضيع مختلفة طبعا سألناه بداية عن كل التطورات المتعلقة بقرار بريطانيا وفرنسا وعشر دول أخرى بمنع استيراد المنتجات من المستوطنات قال من جهة هناك اختراقات كبيرة جدا مع دول لم تكن تتعامل في السابق مع إسرائيل كبوليفيا وكولومبيا ومن جهة أخرى هناك تحديات أمام دول أخرى منها بريطانيا وفرنسا قلت له هذه ليست مجرد دول عادية إنها بريطانيا وفرنسا حلفاء إسرائيل على مدار التاريخ قال نعم ولكن هناك نفاق كبير جدا من الجانب البريطاني كيف يتخذ البريطانيون قرار كهذا وهم بالمقابل لا يستنكرون ما تقوم به السلطة الفلسطينية بدفع أموال لإرهابيين لمخربين هدفهم قتل اليهود كما قال الوزير إيلي كوهن هذا لا تقوم بريطانيا باستنكاره وبالتالي هذا نفاق وقمة النفاق إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر تختلف نحن لسنا في 6 أكتوبر وهناك من يريد أن يعيد إسرائيل إلى 6 أكتوبر كما يقول سألت عن الكشف الذي كان في صحيفة هارتس بالأمس وأن أيضا الولايات المتحدة أو الإمارات العربية المتحدة لم تنفي هذا الخبر لكنه قال إيلي كوهن يجيب لكنها لم تؤكد هذا الخبر من جهة طبعا أخرى يضيف هذا كذب مطلق ما نشر بالأمس في صحيفة هارتس سألت هل هذا يضرب حملة الليكود الانتخابية التوقيت طبعا بالتزامن مع تسليم كل القوائم قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو رئيس حكومة قوي يدير البلاد بصورة جيدة حول البلاد إلى طبعا قوة كبرى في الشرق الأوسط على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى التكنولوجي. إسرائيل موجودة في غزة، موجودة في لبنان، إيران تخشى قصف إسرائيل، إيران طبعا التي أطلقت الصواريخ على الأردن تخشى الليلة الماضية تخشى قصف إسرائيل. كل هذا يقول بأن رئيس الحكومة هو رئيس قوي. من ينشر هذه الأخبار يهدف إلى ضرب معسكر اليمين، ضرب الليكود، وبالتالي لن ينجح في النهاية، ينضم بالتالي للقافلة التي تعمل ضد إسرائيل. وجهت له سؤالا طبعا عن الأحزاب العربية، هل يمكن للليكود أو الحكومة، حكومة اليمين، أن تعتمد على الأحزاب العربية في حال وأن لم تكن هنالك احتمالات إضافية لتشكيل حكومة، مثلا التوجه إلى القائمة المشتركة الثلاثية أو الموحدة؟ منصور عباس قال لا يمكن، هذه الأحزاب ترفض أن تصف حماس بأنها منظمة إرهابية، أيضا لا تعترف بيهودية الدولة. قلت له لا يمكن عدم الاعتراف ب20% من مواطني دولة إسرائيل العرب، وبعد ذلك القول بأنه لا يمكن تشكيل حكومة. قال هنالك خطوات كثيرة يجب أن تقوم بها الأحزاب العربية على طبعا على هامش هذه الانتخابات من أجل أن تأخذ الشرعية من اليمين، وبالتالي هذا لن يحصل ولا بأي شكل من الأشكال. طبعا سألت عن سياسة إسرائيل في المستوطنات، عن تصرفات، عن عنف المستوطنين، قال المستوطنون هم ملح الأرض، ولكن هناك فئة تلجأ إلى العنف، هؤلاء يجب أن طبعا ينالوا العقاب، نحن نسعى إلى ذلك. سياسة إسرائيل في المستوطنات لن تتغير. هذا بالمجمل طبعا أبرز العناوين مع وزير الطاقة إيلي كوهين، عضو الكابينت الأمني والسياسي. الباحث في الشؤون الإسرائيلية الكاتب الصحفي السيد أنطوان شلحت، أهلا بك معنا. صباح الخير أستاذ أنطوان.
2: صباح الخير أستاذ يوسف،
0: أهلا بك مرة أخرى. كرة ثلج، هذه العقوبات على المستوطنات أم أنها صفعة واحدة لإسرائيل وينتهي الأمر، أم أن الأمور تتجه إلى التعقيد أكثر أستاذ أنطوان؟
2: يعني باعتقادي أنها تتجه إلى التعقيد، يعني هي بالتأكيد تعكس تحولا مهما في الرأي العام العالمي على مستوى دول وحكومات مهمة. يعني عندما تأتي مثل هذه الخطوات من دول بعيدة وليست مهمة، هي لا تثير الكثير من الشجن ربما أو من الغضب والحنق في داخل إسرائيل، لكن مجرد قيام وزير الخارجية بإعلان أنه سيفرض عقوبات على بريطانيا وبإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، هذا يعكس أن هناك تحولا مهما يجري على مستوى هذه الدول المهمة، ويمكن أن تقود إلى مزيد من التعقيد. لاحظ أستاذ يوسف أنه لأول مرة أيضا وزير الخارجية البريطاني يستعمل مصطلح التطهير العرقي فيما يتعلق بما يجري في الضفة الغربية، هذا أمر أيضا مهم. هنا ربما ينبغي أن أعيد إلى أذان المستمعين أنه في هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين استعملوا مثل هذا المصطلح، يعني مثلا رئيس الحكومة السابق يهود أولمرت استعمله، قال إن ما يجري في الضفة الغربية وتطهير عرقي. أيضا وزير الدفاع السابق موشي يعلون استعمل مثل هذا المصطلح. فالأمور أعتقد أنها سائرة نحو التعقيد. إسرائيل الآن تعاني أكثر فأكثر من عزلة دولية. في السابق كنا نقول أنه لا يكفي أن تعاني من عزلة دولية لكي يوضع حد للسياسة التي تنتهجها في أراضي الضفة الغربية، يجب أن تنتقل هذه العزلة إلى سياسة عقوبات، لأن سياسة العقوبات تكون مؤلمة أكثر، على ما يبدو أن هذه هي بداية الطريق نحو الانتقال إلى سياسة عقوبات.
0: طيب هذا التوقيت، يعني بالأمس أيضا هذه العقوبات، وبعد ذلك النشر في صحيفة أرتس حول التحذير الذي تلقاه نتنياهو ونفاه طبعا بشكل قاطع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هذا التحذير وهذا التوقيت، بعد ذلك العقوبات، وهنالك من يقول من وزراء في الليكود بأن الاتجاه هو التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، محاولة ضرب ربما تقدم، هذه الدالة تصاعدية للليكود وكتلة اليمين في هذه الانتخابات. هل كل هذا النشر من جهة فيها آرتس شلومي إلدار ما كشفه بالأمس، والعقوبات التي جاءت من بريطانيا وفرنسا وعشر دول أخرى أستاذ أنطوان، هل هي فعلا تضرب تقدم الليكود أو تقدم كتلة اليمين استعدادا للانتخابات؟
2: من الجائز يعني هذا السؤال طبعا لا يمكن الإجابة عليه من النقطة الزمنية الراهنة. بدون شك أن مثل هذه الأمور تؤثر على الانتخابات، ويعني هنا ربما يجدر أيضا أن ننوه بأن ما يجري أيضا في الضفة الغربية هو متأثر بالانتخابات. يعني يمكن سبق أنه أشرنا أستاذ يوسف في حديث سابقة أنه بنيامين نتنياهو حكومته الحالية حكومة اليمين المتطرف ترى أن الضفة الغربية يمكن أن تكون ورقة تعويض عن سائر الساحات، لأنه في سائر الساحات التي تدور فيها حرب متعددة الجبهات في غزة وفي لبنان وفي إيران لم تحقق إسرائيل الأهداف البعيدة المدى التي كانت تتطلع إليها. ولذلك من أجل إرضاء ربما القاعدة الانتخابية لهذا اليمين المتطرف هي تلجأ إلى استخدام الضفة الغربية كورقة تعويض من أجل جذب هذه القاعدة الانتخابية، لأنه لن نمل من تكرار أنه بالنسبة لبنيامين نتنياهو البقاء في سدة الحكم هو غاية مقدسة، وهذه الغاية ربما تبررها كل الوسائل. يعني بنيامين نتنياهو يتطلع في هذه الانتخابات إلى أن يحظى بمكانة الحزب الأكبر الليكود، لأن ذلك ربما يؤهله لترشيحه لتشكيل الحكومة، وهو يريد أن يبقى في الحكومة لسببين: أولا لكي يهرب إلى الأمام من محاكمته بشبهات جنائية، ثانيا لكي يهرب أيضا إلى الأمام من محاسبته عن هجوم 27 الأول أكتوبر 2023.
0: قبل قليل إيلي كوهن الوزير قال أنه نحتاج 30 بلس 30 مقعدا وأكثر لتثبيت
2: يعني
0: ذلك.
2: اطلع من الجائز من الصعب أنه نحكم الآن على نتائج الانتخابات المقبلة، لأنه ما زلنا حوالي قبل نحو شهرين، وانت بتعرف انه الساحة السياسية في اسرائيل هي من اكثر الساحات السياسية رجرجة في العالم.
0: صحيح.
2: يعني فممكن حادثة بسيطة تقلب يعني توازنات